lomboye ne jang yo ye na bun dor gong mi ye na tong ben dor ya zhar ba yu nan dar wa yu go zhar ba mi na ta ba mi qi jia ca ye la yu jian zu a ge sar si la pe jia si ya bun ge sar jia jian ca

tuos tala pang tuge ala kan tuos sa ko ko ko ya ta se sang de la la

lo na bala nge shamla ina ni ja gap ki song she de xie zi de jik leng ge la ya bi ju yi tia ti de ye gu ya cha yi sang shuo ye gu